0: 8 je časova i 19 minuta, ovo što upravo čujete jeste Lady Gaga i Bruno Mars, Die with a Smile ili Umri s osmijehom, što bi zvučalo na našem jeziku, jeli?
1: Servisne informacije.
0: Nastavljamo dalje naše druženje na talasu Radija Laktaši uz jutarnji program u nastavku servisne informacije. Pune ruke posla za naše vrijedne i doktore, ali i policajce i vatrogasce. 39 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći u protekla 24 časa, a pune ruke posla imala je doktorica Svjetlana Pranić i doktorica Anđelka Banjac. Tri saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježene su u policijskoj stanici Laktaši, a vatrogasci su intervenisali 4 puta. Prvi put juče u 10:35 u Drugovićima, gaseći nisko rastinje. Zatim u 12:40 požar njive Aleksandrovac. 18:15 gasili su nisko rastinje i pomoćni objekat u Četojevićima, a u 5:50 imali su tehničku intervenciju na saobraćajnoj nezgodi u Aleksandrovcu. Komunalno preduzeće danas će prikupljati i odvoziti komunalni otpad u periodu od 7:00 u naseljima u Trnu, Glamočanima, Šošnjarima, Klašnicama i Župi, odnosno Čardačanima i Dovićima. U porodilištima u Republici Srpskoj nastavlja se trend rađanja beba iznad 20 u prosjeku. To je ova neka statistika koju ja interno pratim. Evo već koji 12. dan u kontinuitetu da je broj rođenih beba iznad 20, 27 beba je rođeno u protekla 24 časa. Temperatura danas maksimalno 33 stepena u Laktašima, u ovom trenutku ona je 22, pratit će nas sunčano i vrlo toplo vrijeme. Što se tiče ovih nekih meteoroloških podataka, kvalitet vazduha iznosi 52, što ukazuje na dobar kvalitet, povoljne uslove za boravak na otvorenom, UV indeks ovoga jutra je 1, pa je intenzitet sunčevog zračenja veoma nizak. Sunce nam je izašlo, odnosno obradovalo nas je u 5:34 jutro, sa zaći će večeras u 20:21. Vidljivost je 25 km, što omogućava dobre uslove za odvijanje saobraćaja. Vlažnost vazduha iznosi 71%, dok je atmosferski pritisak 1022 milibara, što ukazuje na stabilne vremenske prilike. Idemo dalje.
1: Stanje na putevima.
0: Prohodnost većine puteva i putnih pravaca u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća, uz izuzetak dionica na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno. Skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove. Vozačima se savjetuje da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putevima, izbjegavaju rizična preticanja i svakako poštuju saobraćajne propise. Danas 29. i sutra 30. jula u vremenu od 8:00 do 19:00 zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu R1 2105 Srpske Toplice Čađavica, dionica Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem Han Kola, Ledenice i Stričići. Zatim izdvajamo i sljedeće, zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom

će se i dalje odvijati dvosmjerno do kraja ulice, ali više neće biti moguć prolaz na drugi putni pravac. Riječ je o ulici koja od kanala, odnosno prodavnice na kanalu, vodi do kampa motokluba Škorpion. Fizička prepreka na kraju Župske ulice postavljena je juče 28. jula, čime je novi režim saobraćaja stupio na snagu nakon postavljanja propisane saobraćajne signalizacije i prateće saobraćajne opreme. Alternativni putni pravac je Laktaši Srbac, takozvani kanal, ulica Milana Toplice, most preko rijeke Vrbas, poznat kao Pejčinovića most. I za kraj još jedna informacija koja se može podvući pod ovu rubriku jeste da će u Laktašima 31. jula, dakle u petak od 19 časova, biti besplatan parking na čitavoj teritoriji grada, a povodom najavljenog koncerta na trgu u centru grada. Lako.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je neprihvatljivim zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa na odluku Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. S obzirom na to da se osporenom deklaracijom izražava stav Narodne skupštine o pitanjima političke prirode i da se deklaracijom ne stvaraju opšte pravne norme, vijeće je ocijenilo da deklaracija ni po sadržini ni po formi nema karakter opšteg pravnog akta. Uzimajući u obzir ustavom utvrđene nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske i vijeća, vijeće je utvrdilo da razmatranje osmorenog akta nije u njegovoj nadležnosti. Premijer Savo Mini smatra uznemirujućom informaciju da se Elfeta Veseli, osuđena za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, slobodno šeta i liđom i koristi pogodnosti koje liče na godišnji odmor. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda, naveo je Minić na X-u. Inicijativa američkih kongresmena da februar bude proglašen mjesecom srpsko-američkog nasljeđa predstavlja politički signal i podršku Amerike Srbiji, Republici Srpskoj i Srpskom korpusu u cijelosti na ovim prostorima, izjavio je srni srpski karijerni diplomata Zoran Milivojević. On je ocijenio da se to nadovezuje na stav nove američke administracije i prema Republici Srpskoj, srpskom pitanju u BiH i prema Dejtonskom sporazumu, ali i na nedavni početak dijaloga o strateškom partnerstvu Srbije i Amerike. Šumski požari u Francuskoj i Španiji dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, iako je situacija na pojedinim područjima djelimično stabilizovana. Najveći požar u Francuskoj je zapadno od Bordeauxa i trenutno je pod kontrolom, ali vremenski uslovi otežavaju borbu sa vatrenom stihijom. U Španiji se broj žrtava požara u provinciji Almerija povećao na 14, dok je veliki požar u provinciji Castellón dalje van kontrole, a oko 10.000 ljudi je evakuisano. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će odigrati revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik će im u Beogradu biti šampion Sjeverne Irske Larn iz Belfasta od 20 časova. Zvezda je u prvoj utakmici pobijedila 4-0. Pobjednik ovog para će u idućem kolu igrati protiv boljeg iz dva meča izraelsko Hapoel Berševe i šampiona Islanda Vikingura. U prvoj utakmici ekipa Vikingura je bila bolja rezultatom 2-1. Danas sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 38, sada u Banja Luci 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. Hit dana, radio.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Hitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki.

0: glasi:
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.